Eku aji eku ojo meji jo meta to ri sare bari ene to ba to jo meta eku ati la kire ni eku ka bo sori to ati gbadigba ta je teni olorun to ma n ba wa se ni gbogbo gba na ni o ba wa se a le da se.

alabi omo ogun depo omo won ni saki eh iku ala abi wa se mi ni ka ye fi oja re ko seni ti oni ku to ko baba re oni di igboro alabi ogun depo ti ogogo la koko gbo ogogo omo ku lodo alaji taiwa zan ogogo ama kulodo lokokan gborun lo ku se kisa oja re ko seni ti oni ku to ko baba re oni di igboro ma gbo taiye loluo ma gborun sorun re ma gborun sorun re ogogo ama kulodo ogogo eba enle enle o amaruku amaruku amaruku oja mata okuta gbedoja ti oto okuta gbedoja ti oni owo lori oni baba yi da so fun o te npe legun le baba to bi olomo ogogo bodele okile ba baba o alabi omo ogun depo ba dona e bere ona e ma jokun ka e ma je ko lo won ba nje ni e ma ba won je ko seni ti oni ku to ko baba re oni di igboro.

0: Lagelu 96.7 FM. Oke, gaju ke.
1: Ibadan nile oluya le ama jagbin yo ama fikara nfarimu ibadan ajo rosun ilu la